0: Божьим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны, во веки веков.
1: Este caviar preparamos ayer. El mejor caviar es el fresco, sin conservantes. Y hay que comerlo enseguida, si no, se echará a perder. ¡Ay, qué rico!